cam tai un nasul, dar cum știu că e băiat bun, am să-l chem și-am să-i spun. Marinică, marinică, nu mai dormi, nu fi codaș, băiatule.